Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove.

ide kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

napiši mi pesmu. Mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima, kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

Sve si tražila i ja sam davao, kad si lagala, ja sam praštao za našu ljubav.

0: Φλετίνια.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Oglasi. Oglasi.
1: Svaki dan je ovdje, ponešto kupujem, znamo me na kasu i s gazdom kujem. Računa sam nešto, kažem ti ka bratu, svaki mjesec potrošim, ovdje do platu. Peca ima para, nije mi bilo bitno, što u kasu nikad vi nemate sitno. E sad mi je sestro, 10 centi masu, daj mi taj kusur, ne slaže grimas. Neću

Mlijeko lebi jogurt, euro i 10, plališ mi žlake, za još 40, 10 centi ođe, 20 centi tamo, vas da neki trošak, prosipanje samo. Nisam ja stipsa, nemam u džep zmije, ali mi je dosadilo, svaki dan u redu je, od sad kad trgujem, pa da smo u braku, vrati mi kusur, neću ženo žvaku. Neću žvaku!

0: Не знаю, да, моє серце Још припада те.
1: Радио Цетиње, ја га слушам, Оливас Перпер.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Не знаю, да, моє серце Još pripada tebi.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

0: Не знаю, да, моє серце još pripada tebi.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje radio.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Не знаю, да, моє серце, još pripada tebi.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Zeppelin.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Не знаю, да, моє серце još pripada tebi.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: srce, još pripada tebi.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.